0: Leta kasimu kawe. Hello. Mm. Webare kuliriza. Ego Maureen. Kati, webale muno. Aha, omuhulire. Alo.
1: Yaranga Robert. Samgalda ya mutu sanki so da programu teach us our nation. Atanga munganyira kasu kakuru nikikuru muno. Arbora po munganyira sobeyi. Munganyira ko mugeze mu mutima. Abenso nuba mutangana. Yeye ko munganyira muramukize kimu ataro kuna kona kala mutima gwao. Ese nteri tugino gwao no gama kora. Nyesia za kuyamba na imu yamba angana. So, wanyera kisa kirungu. Thank you for that program. Sam Gazaya Mota, I am listening up to the end of your program.
0: Okay, thank you. Biaruhanga Robert Kianyaruma. Hello.
2: Ikindi na Bible ya gamba. Ubo utariganyira na iwo utariganyirwa.
0: Ukisanga murukara rwanka.
2: Kandi yobo. Iwo yasobe munsi munsi. Nga iku yasobe munsi munsi ukukora nyingi. Ubo tu ukura ura kuganyira. Ama apure ukalika tukagenda. Oyangira oli kumuganyira. Kandi kwa kamusisa kufato kiagaruka na munsi ugamba atika angenu musareti. Ikiganyiro. Ugenzire bivo hile. Era kiri kirungi kuganyira wakwa na ito nsobi nyingi tu kora aliru haanga tu kubati kaganyira.

0: Free.
1: Kagadi.
0: Kiwali.
1: Kakumiru.
0: Mumende.
1: Kienjojo.
0: Kikube.
1: Hoima.
0: Kiegegwa.
1: Masindi.
0: Bulisa.
1: Kiriandongo.
0: Kivoga.
1: Kiankwazi.
0: Kavarole.
1: Kamwenge.
0: Kasanda. Na handi hona. Mwebale kuliza KKCR. Kienda nemu. Katoniza musanju. Fama. Redi yenkura kurana. Amaka. Hamne vyaro.